public service announcement will yahike ede yet a hashin so go de yati ba chena hotish a sato kwa pa hashin to go ge ya ayu go hot an ka chena go ya da eta adal sikisik e nere a kon tropi ye hon da in ko e a chena da to ye hin da jala josa dan sa a a dan so hin de di da sike jo e o ye kiri pool A yati na jonato a chine yen de ni asto jok a kon yo da de stuig in de a kon de a yati a ba de holongo ot out a jodane a kon de shingo ye go la a put on de yish ni to ot a ba a chine to ya yish de yi zi do ot a yi da na stasa a kon de vigilant parent jon hit it ne do it obey il neta do lil a de de ya to ot a bisil da do lil ba a huil ya do lil ایا چه نهالتو سوپرویژن ایتون نیستانه حالا چنین ایا دیده کدش نیست ایتون زنده اجنسی دادن ات خوبی دنده دی ایتو چنین اصلا ابی خود اصلا داو ات زنده ل حالا خوبشند دن نهی که ایا چین شد این آدم ات دو هاشن یو ات آو ات این د drowning is swift and silent جدانه دیبینی نا ات آقای خالشنه ده هتصو که ده آبیز استاغو یاد اهل دو کن بگه چنانج دیز اینگو نه که ده تخت آهود ایگو یه نجاقو سکه نداهی نلو دال دو آدو ایا به ایا اگه هتخا ایشین خلون اکنده دی ایا بناگو دو اید آله ای اتخی دونه لی خلون شلی ایا اکن پرتنچل هزرز ای خز ناچه خود آخوش دو لیل دو دازه بنا که خود زان ده آدو این دا بنا که خود زان آدو خود نا ایا نیل سونس آدو این دا نلا ده سر اپ بچه لیگو گو ها جو جوست خا گو آدو این دا دی خود دوالو ایدو دن جونو گو خود دل کن گو اکو اد ای بانش دو آل آدو تویا اد ایه گه تو دو چنی گه ای بی جس بی بی جن کجو سنو یا اد ای اکو ای دو نان نگوشبل دن ندو ای بیل گا دت آتا خالا پول خد نینگه کری پول و یه گه آل ایدو بی ایلی گو چل دا چوش دا ایدو آکو ناشکوش دو لیل آدو اند تو یا اد ایه گه بینش دو کافلا خالا دید او خود آگو تون چون خدا ای نلگو کن بیتریا و یه گی خود آبی دو خنچکو خود آت ای لاتون خود آت ای یاد حد نیل دو کن آدو انده سن برنی گیل دو یوت انده نتخیی نگون لاتو شان دین یه گو دن لینو ای یو بدل دو لیل ایشین بینی نا ای یان لی تخه نشو دو لیل نزون ای بکای دو بگ است او ای زو سن دو لیل کنپی دیل نه نا ای دو دگو گو ای دی سنسکرین دیل نه نیگه بزیلی ای با اجو سن دو لیل الچنه ای خود آتخه دا جایی گیل دو اخود ابی هز آنی دا هلون رولز دا هلون لنده ای دو چنه دو ای نیدلی دا دو لیلنی نی دو ایت ایده سیفتی الان جو ای با چه او کسگیت ایلا اجانشی ایسی یعن دی کری پو لنده دو بید هنجی چه دا دو دو بیجه یا جیل تخل دا دو دو بیجه نهی ایت دا دیشن گیل دا دو دون لو یا دا تخلی چگی دا نو دا چنه نلی یا گو هندات اینجو دوی باید ای خود ای لالتو خود آئی با هنم اکون دی کری پول ها ننگی اوی داد ای خود آلتو باید ای او دانه سوپرویژن خود لونگو بگی جناز دیز این گو تخان جل تکی گو جو خود آز تخان دیز دو دگو تخان دیز دو نگو چو ای دو دا جو ها نی لالتو چیزا اللہ دشی خواد ای بچ آن دو ای دو یاد ای ها ناول نی کری پول ها ننگی drowning da ne alchine tro bilne na troilt ejel da da ne adon in da altradi gado da na ne ko ha ne edo da e ya shantin betilt la ha ne edo da go edo ba di hydi hydration da ne da company na big itchina to des in do ba ho jelian ai yese tkistela supervision akon
Khalid ego e yatisha al chenis kiri puli na go nda nauda. Khalid ego go e yat eto zizinzin. Khashit a e safe. Jo e a sacha ba a hujil niya. Tho tlina o zosin. Rules da hu longo ba a zosin. Do do da zibu gan linda. Do in da shantin bit anja ba a hujil niya do lil. Adol do khish e ya baat e kiri pool gul yehi ge a chinne da nazi ge e dota e ya asa e benakha doshla benakha ge da nila ato Ado in da di kiri pool bi yich da zisha e wait na al kong yu hui dos a joha no na e dikid e dota da nila e do baat liyada a bin yen has ango kong e ya a jir hajin tka e a jir da hu long ta ot e la ato Kitty pool had nini gail chin a yo bahos da honine. Ah, she trahant a jashin do lacente. Ba at the hojilian do lace and it did the supervision a lot it on nisla. What out, eh, at alt so eh, had nick on kilchin on, ah, do little gone.

Still holding out for you, yeah. She daisy da liada yajasin. Ye na da hot hala. I don't al kiri e yaltok at nast ebela os kinigay. Na kiridono which you con ye na da al kid. KTDB FM. Lochinda Nab Radio. No ado de ya nasils in la. Good afternoon. Ado dishje e yaltos a biz at da hot e yan ye na yos kala. Di June. Hat nenigis a biz at da hon ye na yos kala. Dijin na da anish. Is kao e ya sa hoshi don da anishot e aja holiday. Juneteenth day had no ages call holiday git quado school board yenda la shade on that list of this call a colada hanet a lenny day and a gay New York day ajna the hanet AD New York next up at the niki jo a john get a niki aja NBA day she's a aja a the hanesna NBA champ does lean a qua a yesie go in the beach na no bahanet اشلاتین دم آدخا نه خیانت آشنید ایا تاوز نیستندی اکو جینا ایا نگی منهتن نو بس خز انده آجد ایا کنت خاطت این نه حطت این نه حطت این نشی آلس خو دازد انده دازد باندال دهی کو ای آجد ایا آیسی یکو بابل دهر جان آجد که دهد اینگی خود آدی NBA Championship آجد ایو سپانسر لیند اشلاتینو آدخا نه خیانت آر ایاندیک ادند دانان آدرمیر داد اهگی واشنگتن داد نشی آد ایشات اویو آج تخ کند خهدی نه بانال دیتو سد داد خالی داد آج باه داد الزنی داد آد اینی آد ایاندا کرد آنویا داد نه 1970 داشید یا آج داشت نسنانی لک ادند دانان اکو ایشی بن یه ایا پریت نگی بانال دیکوت ایلا ایده یا سو آجه هد آو خواه از کسی بیگی بانا دهن نلا آرون ده دنگه واشنگتن جده یا نا دهن آجه دن نو ای یا سو دی که رو دست دهگی وائس پریزیدنت جی دی وانس بده ننگی شین ای یا خانل سو ای یا یند آت ای لا سو دی نگه پریزیدنت دانالد ترامپ جو ای خواه از سیدن ویکن او دی سنتان دمو یرش دو دمو دی سنتان آجه یا نال سوسیگی لا آجی بجی کائی لا ای دی آی رین دا بدا نو آجی دا غانل سوشی ای یا آجی اسکی دا دن دا نا لنی نیت اجی دا نتو اسکی جی جیه گی دا دا ایان سا دا کیسا فن زا خول جس جون دی غانت آ آیی گنا هست لیان کو آجی نال سوسیگی ای یا دی پریزیدنت دونالد ترامپ بدا ننگی جی کائی لا لا اکو دی وائس پریزیدنت ایا ساتوشی کیت زون ایبن نچکو ایا دی دکوی گوشی ادو لی ده ناش جا که یا تبتا ناز انگو پالتیشن دا بده ننگی ایسو سا ایا بسیار داد ایسا ایدو بسکو داد ایدا ادو سا ها ایا دی ملیتری داد سو آجو بدا دید ایدو لیسا دان سا ایا ملیتری دو ساتو بدا دید ای جو هد آده ایا سبان دا جت اون کو خان زهاش این خود آل جشن کدی آج وایس پریزیدنت نگی ریا از سطح دی اند اوند ایلد از که جی جهگی نگی ایران بس خز آده آدو ترامپ بگی ایلو آده از سطح بنانش یو سن نهلن ایس اجوگ اک احدو دلی نین ده اکنده آده آشی داد ایس آنی اچه نیده ده خود نو خود آشی خان زده کیس اخود این دی لان دیشی دی جن آبان نده هت اوند ایل آج ایتا اینشی که آدون دیتا وائس پریزیدنت نینگی ایا نگوی سویچرلن آج بودا دیتا ایا بنا نشنا دیست ایتو لیش ایدی ایا آج بودا دیتا ای نگوی تایرین دیتا حسن ای آج خان سوزی نال سوز بیتا دیتا یانجو ایتا اندیدک ایا دا تیو بینی آج بنا دیتا سادو لیش دانیلا اکو دی یوکرین جی بلخز انگی ایا نگوی به ایل چی بکا یچا آج حد ایشی اک ات از لگ ات هایت کیند ای ایشی نه دست هنو بانه نه کدیشی نکیدی خودایی لالا اصلا مو آله بیه اکو ایش آج ایا یگو نهات و نهاز آن نه دایی لادا نه یاد هدن اکو بنشن لیگو ایا دید او هیو آدوشی نگید پیش نت ای نهیدی آهله ای یاد هنده تو ایت اون نت نیز بنهالن سلی دانه
a quando dibi e ricevi che c'è oggi nat anni dan lenghi a dan no e ya di Ukraine lenghi e ya hat ishi bin ya compassion at a crane drain drone de no da yoji e da hit a gi de kushi a gi ge de chiki ne ge be e ricevi che a be e ci go e a hat a hol jish ne ge kata se di na kha da no ya da z a la sto a ko di a je da Ukraine je be president len la je na a gi Zelensky be de ne ki no e ya a pi so a da ho dan hi e jo je no e be ha zo zi do a do di Ukraine dan len gi shin a yu da zi don da zi da da zi di sh la din kya a zo pa ka do bi ke na zi na lan a do France di sh na a ji lo e lo yilts a da sk als adalk isen da hallo an hat age ye ya dalt kile a konde jo yese jo benat ado lehi e ya summit da alli a de shin hin da il da G7 summit ilno jo e bich na hol jo sto e a de jo at in de ke ya anas an de at ani dan leni hine kato kile na da halli e a je na da li ya da il to ayat e a da de ye lo le tan ere ya lo da kwa ol kili bi ba na da han la hot a shi de ya a ji so da han dan den gi de ya san hil chen an sht a do le ko do ke ti bi f m a ra na sil ti la jla da ha ya be la as ki la ne ge na ki de don wo chi kon ki na da al ki do good afternoon do le